0: историски.
1: Головите на Кирил Лазаров.
2: Четвърто место Литвания.
3: Последният концерт на Тош.
4: Голът на Трайковски против Италия. 92 минути.
5: Рей Чарлз Хопски и чест фестивал.
6: Арти Джипчели.
7: Маргарет Атвуд. Стружки вечери на поезия.
8: Голът на Елмаз в Дуисбър.
9: Пръв път нашата химна на европейския футбол.
10: Направихме много. Но можеме и ке направиме още повече.
11: Приказната продолжува. А най-убавите страници допрва треба да ги изпишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
10: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.